0: A nyní jsme pozvali k mikrofonu několik klientů komunitního centra Most, kteří zde mají právě program, jak jste možná i zaslechli v pozadí našeho rozhovoru.
1: Zdravím všechny, jsem Oksana Kolomojc, jsem z Ukrajiny. Jsem v centru od února a chci povědět o své dojmy z centru. Komunikační centr Most є місцем, де всі люди можуть не єн навчити чеський язик, але так лепе познати культуру та традиції Чеської Республіки. Проте много чужинців це тонто центру става долежитою отпорою при адаптації на новий живот. Так і центру помага похопить, коли виживати різні служби в Чеській Республіці, доправу, лікарські служби, статні інституції, а далі довіжити служби. Люди сидіки, тому ці цієстіші, а рихлєсі звикає на нове простреді. Центру панує приятельська атмосфера. Зважте, хотіла би подякувати замісненцям центру Анастасії та Вероніці. Вони завжди позорні, приятельські, приправені помоці. І дякую їх підпоже, це учені става займавим, а погоднім. Дякую. Ісем в центру з Унора, а кожен четвертек ходім до конвертачного клубу. Ну, ходім. То є займавим, а інтересним, не вім, як то, а займавим. То є займавим, погоднім, моць помага навчить чищення.
2: Добрий день, іменуюся Ріма, ісем з України. Сердечно дякуємо харітативній організації «Мост» за поскітнуту можливість учити чеський язик. Про нас то не є язикові курси, але долежите крок к адаптації, інтеграції та будуванню нового живота в Чеській Республіці. Діки ваші підпоже і сем зіскалі приступ к квалітній вивуці, професіональним лекторам, а приятельській мотивуючій атмосфері, яка нас інспірує к розвою, а додава нам себе відомі. Зважні подекування патрі за ваші печі, терпелівость, а похопені потреб ліді, які се осітли в нових животних околностях. Ваша чинність на мімарадні визнам. Протоже, помага не їм звладнуть язик, але такі цітіть все соучасті комуніти, а з істотою все посовувати вперед.
3: Іменуюся Мія, я сам з Чини. Мій син на виставі Community Center Most. Любі се му тоді.
4: Děkuji, já jsem Hamid ze Iránu. Na věštěvý komunitní centrum Most. Moje manželka tady měla šici workshop pro seniory. Účastním se konverzačního klubu. Líbí se mi tady. Děkuji.